0: や変わってこれろ。
1: ちょいちょこ FM
2: なファカタイ
3: プ。おひねるひくえてわひねなないとぅ
4: こてないファカタウキエコレロアナモテアタフアタンガオテタヒワヒネカファカハンガイアトゥイヤヤキテトータンガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: トゥトゥコ FM
5: コレイシテネホロマキトタタホタカオテアタ Join me on our morning show 8 to 10 Monday to Friday here on トゥトゥコ

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。